bunga mbichinda po ipinzini baloku na ndoni ushi na ndota fina likiluke singila na geneti na zosako kapa na ye magic system solidarité.